Повей дортн дортн імітн України, розошені дмер, віліхтики шхини.